Da da da ba ma ga da da da ba ma ga ni ni ni da da da ba ma ga ba ba ma ga ma.